Voy a dedicar este poema a todas las mujeres que atopamos gracias a los enredos do azar. Aquelas que conocemos apenas que o destino porta nos a beira, mas que no converxeremos jamais. As que de súpeto se asoman uns instantes a fiestra morna e que presto desaparecerán. Ora que a súa esbelta silueta tan feiticeira, tan lixeira, sen

e cando nas horas de fastío poboemos a nosa soidade co lixo das fantasmas da memoria brutal. Choraremos os beizos ausentes de todas estas velas transeuntes.